nale amor jor ge ma ci ngi na la bu bay la way sa sa ma ci ñandam bitlo ko ma fo ze sa ma may ma fo ze